0: 父亲轻松带上他的鹰捕到了假猎物。接下来该穆尔沙买买提来寻他的新鹰了。
1: Kim bu köle? Ölmek durmaz, çığırmak dayı var.